10 minčinu po 5 je, a kaž bi Filomelos pravil, šaka sme to o tom rečeli. Filomelos je razminil jenom usovanju, jenom uspane přečel, je dobro přečel, a štuš je netko v hižo. V uspane se može nas čevacu krásnu serbsku hudbu veseli. A je tak reka štučka od Katarine Šinkovetovej. To spieva nám dženca Olivo Tomás. A to nám zaspieva Veronika Rachelic. To šo? Hadžo šešich tu upoľa nás v programe Svešiče, dajči si to ľubič. Svešiče, dajči si to ľubič.

0: Šuđe je netko onka napola hviđi štaj ke suhrdne to vizo, tež ne je žaden džiju, menujce sečo močove smala po polah, žneja od rane, hač do večora vulke mašine, kaž prene šuđe po poču su, dokež su tež pola abo žito je zrave, a to šo dobi tež so nedom odseč, dež je tajke perfektne vedro. Tež Alois Handrik je rune jako mode, tež v NDR-skim času hižo, tajke mašine, tajke sečo močove ježju, a so vi ročo dopomnič, tak je tede žnenskih kapitanov, to so čiboli, ki so šitko navedovali, dobro narunač, dež so oni celi přestavku zapožič, a to bych voproti tede te cele prene modele sečo močovo.
1: Dež so či kapitanojo celi kubedu, svačini, kvečeri smo jih dobili odmenič. A tam so tež vizo, tež byli hišče sečo močove bez kabine. Tam je ve sečo močove nesedži, ali na sečo močove. Haj, nesmo one zveselene boli všesto, da smo tute smeli tam poslužovač, dokaž mješe so hibač, potem kaj švicik steješe, pak to kaj na tom prohej učeknič. A je li pa docova žavicik na neme še bi hore. Dokaž potem se te tun co proh dospolne na sebe dostal.
0: A potom si več čo tež v odpovedni upadal. Ničo ze sklima rene příjemne sedečka ešte džensnišich srčom očoach je. To ne je davovo příjšem požišo, jako mero kabine by to hižo příjemnišo, ale davno nic příjemnajomne džensnišom časom.
1: Ve kabine, tam si to látež je než miute dujadvo, či si so nadžijal, zo sú te filtre čiste, zo bo to jen vieste v obtok. To povetra bo, zo so nebo zno tak sedžo počil, musimo imeli potem tež mlko karan z vodu, vone pak jako škit, zahašenje, jeli so niče vojen udari. Tam se moso trochu mezvoči humuč, jeli jo pšera ščipavo, abo svirbivo, dokaj se vidjel, ne smeš so drapač na tih blakah, jak haj so jo tako že zahoriva.
0: Aj, kaž prajene, potem podžele jo rekavo, pak do Pieskečanske uľovej jame, pak do skave si doječ, zo si so ukupal doma, však duše išče nedavachu. To se tam so mu rine vokvodnič po siatoku a znamenča trošku so ukupač a so zase derečuč, taky oni prajo, čenca kaž prajene, davno nejac, taky nešto predstavljene. Kuža se čo močo, najskej kuža moderna ma klimovú přípravu a potom to tež pri takých temperaturách vonka, na polu, s taky mašinu, abo tež ve taky mašine lepe vúč. Trajesz. Z tym je, 4 minuty do 7.

Gaš žinca viaco, hršin ja mašo nic predk, ve serskem domje hove hošebosu, vetvorio se nova ustajenca s titelom Vužiske grajkanje s barvami, lauzica farbspile. Umiocoka Marita Vopserova predstajo svoje molbe s vužiskimi, teke serskimi motivami. Musikaliski oprobio vernisažu Kupka Drevjanki. Viaco zega šestčich bedeali v serskem domje Bysch. A Kupka Drevjanki taga jo z Börku. Žoš Rono přigotuju svoj domoniski adrastvine sveže in koinc mjaseca. Žinca viaco zmaka se togodla domoniski adrastvine tuaristvo v Börkovach na zgromažinu, a kšie tam přigotuvaš svežin. Napo vesemich v sportlaskem domje žolus. A seniore Borkojskiego Amta sú pri gošbie domovníckego svieženia přepšosone na seniorové vetpodňa 5 k 8 a 2

0: ДДД. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: Zachadno nežilo jo bo evropski žen spominanja na holokost Sinto a Romu. Žen dopominanja na systematiske zamordovanje popajžonih Sinti a Romu v koncentracijskem legvje Auschwitz-Birkenau v noce v 2. do 6. augusta v leše Styri a Styržasča. V žincajšnem usčevanju spominajo Sebastian Elikovski Winkler na přesle ženje teje menšine v Češem rajhu a gleda za to vesebnje na naš susedne kraj Polsku.

0: RBB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Zahadno neželo jo bil evropski žen spominanja na holokost Sinto a Romu. Žen dopominanja na systematiske zamordovanje popajžonih Sinti a Romu v koncentracijskem legvje Auschwitz-Birkenau v noce od 2. do 3. augusta v leše Styri a Styržasča. V žincajšnem usčevanju spominajo Sebastian Elikovski Winkler na přesleženje tije menšine v Češem rajhu a gleda za to vsebnje na naš susedne kraj Polsku.

Živiš na šestu ves mačižašća je přesledovanje Zinti a Romu došpilo novu schejžink. Zapšimi še cigan nie je vjece veznamjenivo vašnju živenja, ale jadnu rasu. Ukaz nie je ušego zastojnstva ve vejovanju přešivo ciganske ploze, je nuskao šiknih Romu a Zinti sedaš policajski registrirovaš. Zahopili su se predne deportacije Romov a Zinti do koncentracijskih legov. Leto pezdje su sledovali masove deportacije pe celom terenje Rajha. Samo v koncentracijskih legvah je stigmatizacija kšacova dalej. SS je želiva popaženih přes veznamjenjenje s čiroškami ve šakorakih barvah do šakih kategorijov. Z večego su Romu a Zinti veznamjenili s carnim kušikom za tak pomenjenih asocijalnih popajžonih. V nekotarih legvah je bila svejska kategorija cigan s brunim kušikom.